0: کوئی ایسا کمال نہیں جو زوال دی طرف نہیں جاندا، کوئی ایسا چڑھنا نہیں جو ٹہندی کلا دی نہیں طرف نہیں جاندا۔ اوچنگ تانی چنگ نانا سوم اوچنگ، صاحب شری گرو ارجن دیو جی مہاراج دا کہنا، اونچا چڑے سو جائے پیالا، جو اوپر جا رہا ہے آخر تھلے آئے گا، جو اونچا اٹھ رہا ہے آخر تھلے آئے گا۔ بچہ ودھ رہا ہے ودھ رہا ہے، طاقت ودھ رہی ہے، سندرتا ودھ رہی ہے، شکتی ودھ رہی ہے، اج بڈھا ہو گیا ہوں گھٹنا گھٹنا گھٹ جائے گا، ہوں ڈھینڈی کلا، ہوں زوال، شریر زوال دی طرف جاندے نے، پہاڑ زوال دی طرف جاندے نے، سورج چند تارے زوال دی طرف جاندے نے۔ سوئم گرو ارجن دیو جی مہاراج فرمان کردے نے، گھٹنت دیپن گھٹنت روپن گھٹنت روسس نکھتر گگنن گھٹنت گرترس کھنڈن گھٹنت للنا برات موہتن، آخر استری دا موہ براواں دا موہ وی ایک شکھر تے پہنچ کے گھٹنا شروع ہو جاندا ہے، پتراں دا موہ وی ایک شکھر تے پہنچ کے گھٹنا شروع ہو جاندا ہے۔ اس طریقے نال سورج وی گھٹدا ہے، چندرما وی گھٹدا ہے، پہاڑ وی گھٹدے نے، زمین وی گھٹدے نے، تے جو گھٹدا ہے آخر مٹدا ہے، جو وددا ہے وہ گھٹدا ہے، جو گھٹدا ہے وہ مٹدا ہے۔ اے نیم سب تے لاگو ہے، ایک تے نہیں لاگو، او پرماتما یا جو پرماتما نال جڑ گئے۔ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دا فرمان، نہ گھاٹ ہیں نہ باد ہیں، نہ گھاٹ باد ہوت ہیں، ایشور دے اکال پرکھ دے نہ گھٹنا ہے نہ ودنا ہے، باقی ہر چیز وعدے دی طرف جاندی ہے، تے وعدے تو بعد پھر کاٹے دی طرف جاندی ہے، تے کاٹے تو بعد پھر مٹ جاندی ہے۔ ودنا گھٹنا مٹنا اے نیم ہر ایک تے لاگو ہے، ہر وستو تے، ہر جیو تے، ہر آکار تے۔ پر شری رویداس جی مہاراج کہندے، جس شہر دا میں واسی ہاں اتھے زوال ہے ہی نہیں، اتھے گھٹنا ہے ہی نہیں، تے جد گھٹنا ہی نہیں تو پھر مٹنا بھی نہیں ہے۔ امٹ دنیا دی پراپتی ہو جاندی ہے، امٹ سنسار، امٹ آنند، امٹ سکھ، جو نیست و نابود ہو ہی نہیں سکتا۔ نہ تسویس، خراج نہ مال، خوف نہ خطا نہ ترس زوال، اب میں خوب وطن گہ پائی، اواں خیر صدا میرے بھائی۔ اس شہر دیچ صدیوی خیر بنے ہوئے ہیں، صدائی خیر، صدائی چڑھ دیاں کلا، کدی ماڑی خبر نہیں آؤں دی۔ زمین دیتے کوئی ایسا ملک نہیں جتھے روز کوئی نہ کوئی ماڑی خبر نہ آوے، کوئی ایسا شہر نہیں، کوئی ایسا پرانت نہیں جتھے ماڑیاں خبراں اخباراں وچ پڑھن نوں مل جو ہے نہ ملن۔ پر شری رویداس جی مہاراج کہندے، جس شہر دا میں واسی ہاں اتھے سدیوی خیر ہے، کدی کوئی ماڑی خبر اس شہر دی ہے ہی نہیں۔ نہ تسویس، خراج نہ مال، خوف نہ خطا نہ ترس زوال، اب میں خوب وطن گہ پائی، اواں خیر صدا میرے پائی۔ اے میرے پیرا، اتھے صدیوی خیر، اتھے صدیوی آنند ہے۔ میں اس شہر دا واسی، میں اس نگری دا واسی، اور اس نگری دے واسی ہی سارے لوگ تسی بنو۔ حقیقت ہے بیرونی دنیا وچ جس ملک دے سکھ زیادہ ہوئے، وہ ملک باقی لوگاں لئی اپنے ملک دے دروازے بند کر دیندے نے، دکھی لئی، کمزور لئی، غریباں لئی اپنے ملک دے دوار بند کر دیندے نے۔ ایسا اسی دھرتی تے دیکھتے ہیں۔ ایک پرانت دے وچ بہت کچھ ہوئے تے بہت کچھ پراکرتک سمپدا ہوئے، وہ پرانت وی دوسرے پرانت لئی دوار بند کردا ہے۔ ایک ویکتی کول بہت کچھ ہو جائے تو بہت کچھ دے ہوندے آئیں وہ دوسرے ویکتیاں لئی دروازے بند کر دیندا ہے۔ پر رویداس کہندے، جس شہر دا میں واسیاں بیگم پورے دا، اس شہر دے بوئے ہر ایک لئی کھلے لے، کوئی بھی آوے اس بیگم پورے دے چ وسے تے آنند لوے، سکھ چین لوے۔ میں سب نوں آواز ماریا، سب نوں ڈھڈورا پٹ کے بلا رہا ہوں۔
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.